U nastavku programa jedna servisna informacija iz Sremske Mitrovice. Naime, preduzreće Sirmium Put d.o.o. kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front 4 na Hipodromu 21. i 22. augusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske od raskrsnice sa Banja Lučkom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića. Saobraćaj će biti preusmeravan na kružnoj raskrsnici kod Doma učenika, kao i na raskrsnici Fruškogorske i ulice Dimitrija Davidovića. Mole se građani da tokom trajanja obustave poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I da još jednom podsjetimo, turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. augusta sa početkom u 18 časova. Biće postavljeno više desetina izložbenih štandova, a posetioca očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača. Dakle, pozivnice važi, dođite da zajedno uživamo u letnjoj atmosferi, da upoznamo naše vredne domaće stvaraoce, da probamo autentične ukuse i podržimo lokalnu proizvodnju i kreativnost.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Na osnovu aktuelnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrednosti standardizovanog indeksa padavina, uslovi ekstremne suše se nastavljaju u Srbiji i dalje, a najizraženiji su na području severne, zapadne i delovima centralne Srbije, saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Istovremeno, nastavak toplotnog talasa, praćenog visokim temperaturama vazduha i izraženim deficitom padavina, dodatno pogoršava uslove vlažnosti zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva. Najveći rizik trenutno je prisutan kod ratarskih kultura, gde je dugotrajna izloženost visokim temperaturama i nedostatkom vlage dovela do toplotnog i vodnog stresa, ubrzanog zrenja, smanjenja kvaliteta zrna i prinosa.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku sledi jedna sportska vest iz Beočin sela, gde je tokom vikenda održan tradicionalni preobraženski turnir u fudbalu na goliće, koji je pod pokroviteljstvom opštine Beočin ovog puta održan 25. put. Ovogodišnji pobednik turnira je ekipa Pandora Toki Boki 1 iz Beočina, dok je drugoplasirana ekipa Autoškola MM. Treće mesto pripalo je igračima tima Sova iz Beograda. Pehare i medalje najuspešnijim učesnicima ovogodišnjeg preobraženskog turnira uručio je član opštinskog veća zadužen za oblast sporta Vladimir Mihić, koji je svima uputio srdačne čestitke ističući da će opština Beočin nastaviti kroz pokroviteljstvo da podržava fudbalske susrete u Beočin selu, koji na najbolji način okupljaju ekipe i sportsku publiku. Turnir je i ove godine obeležila sjajna navijačka atmosfera, rekordna posećenost i podrška Beočinaca sa tribina, koji su proteklih 17 dana uživali u sportskim susretima na terenima u Beočin selu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio. U okviru emisije Ruma danas ovoga puta govorimo o rumskom kulturnom letu. Naime, u okviru rumskog kulturnog leta i ove godine održano je romsko veče. Mesto dešavanja bio je gradski trg, a potom i sportski tereni Breg, gde je održana velika romska igranka, uz podsjećanje da je igranka ove godine održana deveti put.

I bila je ovo još jedno izdanje emisije Ruma danas na talasima Radija Fruška Gora. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini, a stavovi izneti u ovoj emisiji nužno ne odražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio. Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.

U nastavku govorimo o sportu, ali u Irigu. Naime, fudbalski klub Radnički iz Iriga osvajač je kupa opštine Irig. U finalnoj utakmici na terenu Radničkog u Irigu domaćin je savladao ekipu kluba Car Uroš iz Jaska rezultatom 2-1. U prvom opštinskom derbiju pred više od 150 gledalaca za oba pogotka za Radnički postigao je Aleksandar Ristanović, dok je strelac gola za ekipu Car Uroš bio Milan Pavlović. Radnički je prikazao bolju igru u prvom delu utakmice kada je i postigao oba pogotka, ali i promašio nekoliko šansi dok su gosti iz Jaska dominirali u drugom poluvremenu sa igračem više, jer je zbog druge opomene isključen Aleksa Radin.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.